0: Nå er de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Maghrib namad og vakut.
1: Allahu Akbar, Allah.